Chap, Billy Walker an sin le crosta Brussels arbhaic agus speisial de do una. Cúpla nóimid do hen de bhí mé ag caint faoi scríb nóir nó ceoltóir nua agus tá cúpla ceoltóir nua as an cantar seo e-mail a hánis duine amháin, líom fódaí agus ábhar an nua ó líom, This Life.